Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

0: najveći hitovi, najaktuelnije muzike.
1: I kako mi je dobro, je.
2: Ljubi mene tu, tu, tu.
0: Arena Radio.
3: Ljubi i ti mene tu, tu, tu, tu, tu. Me daš se slada, voliš da si ludu.
0: Tvoj sportski radio.
4: Ja se osjećam maj, malo osjećam moj vibe. Gang bang drive by, ja bi se gol maj. Koji bolan glas, ovo je tvrd hype. 10 godina tvrd hype.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: najveće hitove. Arena Radio. Arena Radio. Arena Radio.
1: Ćao, ljubavi. Ti sigurno spavaš. Mislim da tebe cijelu noć. Znaš kako je lepo jutro. Zovi me da se vidi.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Dobro jutro sa Talasa Arena Radija, 7 je sati, 7 minuta, družimo se i ovog petka, 8. maja, u okviru ovog jutarnjeg dijela programa na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. Kao i obično radnim danima, iza 10 sati očekuje nas i ono prvo današnje izdanje emisije Sportski alarm, naravno tu su i preostala dva, iza 13 i iza 17 sati, sve u svemu uz one aktuelne hitove današnjice družimo se i ovog jutra uz one najnovije i najsvježije informacije iz svijeta sporta. Budući da je danas petak, vjerujem da je dosta vas već u nekom vikend raspoloženju, da planirate gdje ćete provesti upravo predstojeći vikend, a neki su eventualno već i počeli sa realizacijom istog. Sve u svemu družimo se sve do 11 sati, kao što rekoh, i moje ime Ninela Kojić i pravit ću društvo svima vama u okviru ovog jutra. U nastavku slušamo jednu duetsku numeru Severine i Džala Brata pod nazivom Otrove. Ostani uz Arenu.

pesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: mama u svojoj novoj jakni patikama trčim brže.
1: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
0: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
1: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, pod

0: Prebivalište na provjeri. MUP predložio strože kontrole. Opština Zeta proglasila 8. maj danom žalosti nakon pronalaska drugog stradalog u nesreći na Skadarskom jezeru. Institut za javno zdravlje saopštio da nema razloga za paniku zbog hantavirusa, te da crnogorska državljanka nije oboljela. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo unutrašnjih poslova parlamentu je uputilo nacrt izmjena zakona o registrima prebivališta i boravišta, a stav većine partija, vlasti i opozicije o tom predlogu još je nepoznat. Neki kažu da tekst još nisu vidjeli, dok će drugi odluku donijeti na stranačkim organima, javio je Radio Crne Gore. Ponuđenim aktom predviđeno je brisanje iz registra prebivališta lica za koja postoje opravdane pretpostavke da ne borave u Crnoj Gori. Predsjednik opštine Zeta Mihajlo Asanović donio je odluku da se 8. maj u toj opštini proglasi danom žalosti povodom tragičnog događaja na Skadarskom jezeru nakon višednevne potrage za drugom stradalom osobom. Nema razloga za paniku zbog hantavirusa koji se pojavio na kruzeru na kom se nalazi i crnogorska državljanka, kazali su za Radio Crne Gore iz Instituta za javno zdravlje. Ističu da ona nije oboljela, da je dobrog zdravlja, te da je u toku evakuacija putnika ka njihovim matičnim državama, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Sport. Hansi Flick produžit će ugovor sa Barcelonom do 2028. godine, prenosi fudbalski insider Fabrizio Romano. Prema istim navodima, Flickov agent Pini Zahavi doputovao je u Barcelonu kako bi finalizirao novi ugovor.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 13 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Upravo smo čuli Anastasiju Ražnatović i numero heroina. 8 je sati i 8 minuta, onako vrlo simbolično, a to znači da smo ušli u još jedan novi sat našeg zajedničkog druženja, upravo ovdje na talasima Arena Radija. Trenutno je u najvećem dijelu zemlje malo do umjereno oblačno, u 8 sati u Podgorici je izmireno 17, u Nikšiću 9, u Baru 20, u Pljevljima gotovo 10 stepeni, na Cetinju također 10, kao i na Žabljaku, u Ulcinju 16, u Kolašinu i Beranama također 10 stepeni. Kada je u pitanju temperatura mora, jutro su 8 sati, u Herceg Novom je izmjereno 17 stepeni, a u Baru i Ulcinju 18 stepeni je bila temperatura mora. Sve u svemu očekuju nas, pa da kažem, neke vremenske prilike koje su onako uobičajene za ovaj proljećni dio godine, ali ja se ipak iskreno nadam i vjerujem da će u danima vikenda sunce sinuti i da ćemo moći da realizujemo sve planove koje imamo za te dane. Baš kao što sam i rekla negdje u prethodnom uključenju, vjerujem da je dosta vas već i krenulo u realizaciju planova za vikend, neki su možda već i na djelu, ali opet tu smo i mi, onaj radni narod koji teži da ispoštuje do maksimuma one svoje radne obaveze, ali svakako da su dani vikenda tu i da im se svi apsolutno radujemo. 6799399 3, dobro poznati broj Arena Radija, pa ukoliko i ovog jutra imaš neku muzičku želju, a ja ti je mogu ispuniti, piši. Mi nastavljamo naše druženje, naravno uz one najaktuelnije hitove današnjice, a u nastavku slušamo Marinu Visković i numeru Amor Mio. Ostani uz Arena Radio.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Marketing Arena Radija.
1: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjaktarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Sinoca, polaka pa ne popiju. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje. Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora. Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
2: Wizz Air i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
3: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
4: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
6: Narodna knjiga u susret sajmu knjiga odobrava popuste na cjelokupan asortiman u svim knjižarama. Iskoristite popuste do 30% u knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga.
0: Marketing Arena Radija.

0: delatni sponzor.
1: Mama, po svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Vrijeme je za promjenu doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci, 059-359, važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro, dobrodošli.
0: Marketing Arena Radija.

0: Prebivalište na provjeri. MUP predložio strože kontrole. Opština Zeta proglasila 8. maj danom žalosti nakon pronalaska drugog stradalog u nesreći na Skadarskom jezeru. Institut za javno zdravlje saopštio da nema razloga za paniku zbog hantavirusa, te da crnogorska državljanka nije oboljela. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo unutrašnjih poslova parlamentu je uputilo nacrt izmjena zakona o registrima prebivališta i boravišta, a stav većine partija, vlasti i opozicije o tom predlogu još je nepoznat. Neki kažu da tekst još nisu vidjeli, dok će drugi odluku donijeti na stranačkim organima, javio je Radio Crne Gore. Ponuđenim aktom predviđeno je brisanje iz registra prebivališta lica za koja postoje opravdane pretpostavke da ne borave u Crnoj Gori. Predsjednik opštine Zeta Mihajlo Stanović donio je odluku da se 8. maj u toj opštini proglasi danom žalosti povodom tragičnog događaja na Skadarskom jezeru nakon višednevne potrage za drugom stradalom osobom. Nema razloga za paniku zbog hantavirusa koji se pojavio na kruzeru na kom se nalazi i crnogorska državljanka, kazali su za Radio Crne Gore iz Instituta za javno zdravlje. Ističu da ona nije oboljela, da je dobrog zdravlja, te da je u toku evakuacija putnika ka njihovim matičnim državama, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Hansi Flick produžit će ugovor sa Barcelonom do 2028. godine, prenosi fudbalski insider Fabrizio Romano. Prema istim navodima, Flickov agent Pini Zahavi doputovao je u Barcelonu kako bi finalizirao novi ugovor.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 13 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

Studije cu trendul uz najveće hitove.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Albana. Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

To duetska numera MC Stojana i Zorane pod nazivom Namerno. 10:48, a to bi značilo da smo polako, ali sigurno stigli pa gotovo do kraja još jednog našeg zajedničkog druženja upravo ovdje na talasima Arena Radija. Družili smo se od 7 sati pa evo gotovo do 11 i ovog petka 8. maja. Želim vam svima da na najbolji mogući način provedete ostatak ovog petka, ali opet i da na najbolji mogući način iskoristite i predstojeći vikend, da ga provedete u lijepom društvu, da napunite baterije, zapravo da ga provedete sa onima koje najviše volite. Mi se naravno družimo odmah na početku naredne sedmice, odnosno već u ponedjeljak. Moje ime je Ninela Kojić i jako mi je bilo drago što sam pravila društvo svima vama ovdje na talasima Prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. U nastavku slušamo Relju Torino i numeru i 8. Ostani uz Arena Radio.

0: U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio. Prve i prave informacije. Arena Radija. Tačno minut.
1: U toku je konferencija Crna Gora 20 godina kasnije između obećanja i očekivanja. Opština Zeta proglasila 8. maj danom žalosti nakon pronalaska drugog stradalog u nesreći na Skadarskom jezeru. Ombudsmanu stigle pritužbe o uskraćivanju dijela zarade koji se odnosi na stečena naučna zvanja, ispituju je li ženama mimo zakona oduzet novac. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U toku je prva panel diskusija na kojoj govore nekadašnji šef crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić, bivši predsjednik Srbije Boris Tadić i nekadašnja šefica diplomatije Hrvatske Vesna Pusić. Bivši predsjednik Srbije Boris Tadić na konferenciji Crna Gora 20 godina kasnije između obećanja i očekivanja kazao je da je to bio dramatičan trenutak u našoj zajedničkoj istoriji. Mi kao srpska opozicija tada nismo razumjeli težnje Crne Gore da bude nezavisna država. Bilo je mnogo nerazumijevanja o prirodi crnogorskog društva, kazao je Tadić. Nekadašnja šefica diplomatije Hrvatske Vesna Pusić kazala je da bez obzira na sve kontroverze koje ga prate, Milo Đukanović ima ogromne zasluge za nezavisnost Crne Gore. Činjenica da je izgrađena država koja je na evropskom putu je uspjeh crnogorskog društva i političkih elita. Postoje političke snage unutar EU koje pokušavaju ugroziti evropski put Crne Gore, kazala je Pusić, prenosi pobjeda. Predsjednik opštine Zeta Mihajlo Asanović donio je odluku da se 8. maj u toj opštini proglasi danom žalosti povodom tragičnog događaja na Skadarskom jezeru nakon višednevne potrage za drugom stradalom osobom. Zaštitniku ljudskih prava i sloboda obratilo se nekoliko građanki žaleći se da im je za vrijeme korištenja porodiljskog odsustva uskraćen dio zarade po osnovu stečenog akademskog zvanja. Ti predmeti su tek formirani, proizilazi iz jučerašnjeg dostavljenog odgovora pobjedi iz institucije ombudsmana kojom rukovodi Siniša Bjeković. On je pozvao žene da se jave toj instituciji kako bi na osnovu konkretnih primjera mogli sagledati okolnosti i dati mišljenje. Cristiano Ronaldo nastavio je da piše istoriju u dresu Al Nasra. Iako je Felix briljirao sa hat-trikom i bio jedan od ključnih igrača utakmice, veče je ipak obilježio Ronaldo i njegov novi impresivni rekord. Portugalac je stigao do 100 golova u Saudijskoj ligi u svega 105 odigranih utakmica za Al Nasr, čime je dodatno potvrdio nevjerovatnu efikasnost od dolaska u Saudijsku Arabiju.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena.
0: Sponzor stanje na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Evo stižem, baby boy. Arena Radio. Što si tražio s njom, daj da pravimo lom, daj da pravimo lom, ko te. Prvi crnogorski sportski radio.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša narodna knjiga. Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
1: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje. Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069 160 160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
4: Marketing Arena Radija.

0: patni sponzor.
1: Mama, po svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: toku je konferencija Crna Gora 20 godina kasnije između obećanja i očekivanja. Opština Zeta proglasila 8. maj danom žalosti nakon pronalaska drugog stradalog u nesreći na Skadarskom jezeru. Ombudsmanu stigle pritužbe o uskraćivanju dijela zarade koji se odnosi na stečena naučna zvanja, ispituju je li ženama mimo zakona oduzet novac. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U toku je prva panel diskusija na kojoj govore nekadašnji šef crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić, bivši predsjednik Srbije Boris Tadić i nekadašnja šefica diplomatije Hrvatske Vesna Pusić. Bivši predsjednik Srbije Boris Tadić na konferenciji Crna Gora 20 godina kasnije između obećanja i očekivanja kazao je da je to bio dramatičan trenutak u našoj zajedničkoj istoriji. Mi kao srpska opozicija tada nismo razumjeli težnje Crne Gore da bude nezavisna država. Bilo je mnogo nerazumijevanja o prirodi crnogorskog društva, kazao je Tadić. Nekadašnja šefica diplomatije Hrvatske Vesna Pusić kazala je da bez obzira na sve kontroverze koje ga prate, Milo Đukanović ima ogromne zasluge za nezavisnost Crne Gore. Činjenica da je izgrađena država koja je na evropskom putu je uspjeh crnogorskog društva i političkih elita. Postoje političke snage unutar EU koje pokušavaju ugroziti evropski put Crne Gore, kazala je Pusić, prenosi pobjeda. Predsjednik opštine Zeta Mihajlo Asanović donio je odluku da se 8. maj u toj opštini proglasi danom žalosti povodom tragičnog događaja na Skadarskom jezeru nakon višednevne potrage za drugom stradalom osobom. Zaštitniku ljudskih prava i sloboda obratilo se nekoliko građanki žaleći se da im je za vrijeme korištenja porodiljskog odsustva uskraćen dio zarade po osnovu stečenog akademskog zvanja. Ti predmeti su tek formirani, proizilazi iz jučerašnjeg dostavljenog odgovora pobjedi iz institucije ombudsmana kojom rukovodi Siniša Bjeković. On je pozvao žene da se jave toj instituciji kako bi na osnovu konkretnih primjera mogli sagledati okolnosti i dati mišljenje. Cristiano Ronaldo nastavio je da piše istoriju u dresu Al Nasra. Iako je Felix briljirao sa hat-trikom i bio jedan od ključnih igrača utakmice, veče je ipak obilježio Ronaldo i njegov novi impresivni rekord. Portugalac je stigao do 100 golova u Saudijskoj ligi u svega 105 odigranih utakmica za Al Nasr, čime je dodatno potvrdio nevjerovatnu efikasnost od dolaska u Saudijsku Arabiju.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.
3: Nastavljamo druženje, dragi moji. Hvala mojoj Maji na najnovijim informacijama. Eto, malo smo na početku druženja, negdje tamo poslije 11 časova pričali o fudbalu i tome da su se Englezi ove godine ipak vratili u finala evropskih takmičenja, tako da ćemo gledati sjajnu Aston Villu sa Unajom Emerijem koji dominira, jeli, tom ligom Europe već sad godinama, imao je ogromne uspjehe sa Sevilljom, branio titulu, a sada, eto, u Aston Villi opet hara istim takmičenjem. Imaćemo i Crystal Palace protiv Rayo Vallecana u ovoj konferencijskoj ligi, a u finalu Lige šampiona sastaće se Arsenal sa Paris Saint-Germainom. Taj Arsenal je ove godine toliko hvaljen, pa kuđen, pa jedni su mislili da će lako osvojiti titulu, onda su oni malo uprskali negdje tamo pred kraj sezone kad bi trebalo zapravo da su tempirali formu, ali eto opet im se nekako ove godine namjestilo, pa ćemo vidjeti hoće li ih ta sreća ispratiti i u finalu ili će se okliznuti kao što je to bilo negdje prije 20 godina protiv Barcelona. Ja si te utakmice jasno sjećam i tog sjajnog Beletija, ali i nekih nevjerovatnih igrača Arsenala. A danas sam vas zamolio, pored ovih sportskih tema, da malo pročuskamo o tome zašto se danas mladi sve kasnije osamostaljuju. Eto, da li je to financijska situacija, da li je to ljenost, da li je to prosto sistem koji ti onemogućava, jeli, želje da se osamostališ. Ja vjerujem da mladi bi rado utekli, kolokvijalno rečeno, od roditelja, ali da jednostavno nemaju mogućnosti. Slušajte najaktuelniju domaću muziku i svoj omiljeni Arena Radio. Mi se družimo do 15 časova.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Dodatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.
1: Marketing Arena Radija.
2: U Agrariji najveći izbor sjemenskog materijala za profesionalne i hobi proizvođače. Kesice, povrće i cvijeća, sjemenski luk, sjemenski krompir, domaći i uvozni. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059-359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
4: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
5: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita. Uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
1: Marketing Arena Radija.

nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz

0: toku je konferencija Crna Gora 20 godina kasnije između obećanja i očekivanja. Opština Zeta proglasila 8. maj danom žalosti nakon pronalaska drugog stradalog u nesreći na Skadarskom jezeru. Ombudsmanu stigle pritužbe o uskraćivanju dijela zarade koji se odnosi na stečena naučna zvanja, ispituju je li ženama mimo zakona oduzet novac. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U toku je prva panel diskusija na kojoj govore nekadašnji šef crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić, bivši predsjednik Srbije Boris Tadić i nekadašnja šefica diplomatije Hrvatske Vesna Pusić. Bivši predsjednik Srbije Boris Tadić na konferenciji Crna Gora 20 godina kasnije između obećanja i očekivanja kazao je da je to bio dramatičan trenutak u našoj zajedničkoj istoriji. Mi kao srpska opozicija tada nismo razumjeli težnje Crne Gore da bude nezavisna država. Bilo je mnogo nerazumijevanja o prirodi crnogorskog društva, kazao je Tadić. Nekadašnja šefica diplomatije Hrvatske Vesna Pusić kazala je da bez obzira na sve kontroverze koje ga prate, Milo Đukanović ima ogromne zasluge za nezavisnost Crne Gore. Činjenica da je izgrađena država koja je na evropskom putu je uspjeh crnogorskog društva i političkih elita. Postoje političke snage unutar EU koje pokušavaju ugroziti evropski put Crne Gore, kazala je Pusić, prenosi pobjeda. Predsjednik opštine Zeta Mihajlo Asanović donio je odluku da se 8. maj u toj opštini proglasi danom žalosti povodom tragičnog događaja na Skadarskom jezeru nakon višednevne potrage za drugom stradalom osobom. Zaštitniku ljudskih prava i sloboda obratilo se nekoliko građanki žaleći se da im je za vrijeme korištenja porodiljskog odsustva uskraćen dio zarade po osnovu stečenog akademskog zvanja. Ti predmeti su tek formirani, proizilazi iz jučerašnjeg dostavljenog odgovora pobjedi iz institucije ombudsmana kojom rukovodi Siniša Bjeković. On je pozvao žene da se jave toj instituciji kako bi na osnovu konkretnih primjera mogli sagledati okolnosti i dati mišljenje. Cristiano Ronaldo nastavio je da piše istoriju u dresu Al Nasra. Iako je Felix briljirao sa hat-trikom i bio jedan od ključnih igrača utakmice, veče je ipak obilježio Ronaldo i njegov novi impresivni rekord. Portugalac je stigao do 100 golova u Saudijskoj ligi u svega 105 odigranih utakmica za Al Nasr, čime je dodatno potvrdio nevjerovatnu efikasnost od dolaska u Saudijsku Arabiju.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek

0: probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Fudbalski svijet i dalje bruji o velikim problemima unutar Real Madrida. Španski gigant prolazi kroz veoma turbulentan period, a sve češće informacije iz slučionice govore da atmosfera nije ni približno idealna. Jedna od glavnih tema jeste mogućnost povratka Josea Mourinho na klupu kraljevskog kluba. Portugalski stručnjak navodno je spreman da se vrati u Madrid, ali pod jednim važnim uslovom, da dobije potpunu slobodu u vođenju ekipe i donošenju odluka. Mourinhova ideja je jasna, niko ne bi imao privilegovan status bez obzira na ime i reputaciju. Upravo takav pristup smatra ključnim kako bi se ponovo uspostavio balans u slučionici koji je posljednjih godina ozbiljno narušen. Ipak, mnogi se pitaju da li je današnji Mourinho još uvijek trener koji može da vrati Real na vrh evropskog fudbala. Njegovi posljednji angažmani nisu donijeli velike rezultate, ali se i dalje vjeruje da posjeduje autoritet i harizmu koji mogu da probude uspavani tim. Da problemi u Realu nisu mali pokazuje i novi incident na treningu prvog tima. Klub je zvanično potvrdio disciplinski postupak protiv Liana Chuamenija i Federica Valverdea zbog fizičkog sukoba. Prema navodima španskih medija, Valverde je tokom sukoba zadobio i blaži potres mozga, zbog čega će odsustvovati 10 dana, dok će obojica igrača biti van tima do završetka interne istrage. Takve scene gotovo nikad nijesu viđene u Real Madridu, jasno pokazuju koliko su tenzije porasle pred kraj sezone. Za razliku od madridskog haosa, Inter uživa u velikom slavlju. Nerazzurri su dominantno osvojili Scudetto i stigli do 21. titule prvaka Italije, ali uprava već sprema veliku rekonstrukciju ekipe. Trener Christian Kivu očekuje ozbiljne promjene u sastavu, a među igračima koji bi mogli da napuste klub nalazi se iskusni Stefan de Vrij. Holandski štoper koji je godinama bio jedan od stubova Interove odbrane, prema pisanju portugalskih medija blizu je prelaska u Benfiku. Iako postoji interesovanje i Olimpijakosa, čini se da je lisabonski klub trenutno najbliži njegovom potpisu. Uz fudbal, mnogo pažnje ovih dana privlače i dešavanja u tenisu. Najbolji teniser svijeta Jannik Sinner otvoreno je kritikovao organizatore Grand Slam turnira zbog raspodjele novca i uslova za igrače. Sinner tvrdi da teniseri daju mnogo više nego što dobijaju za uzvrat i naglašava da se borba ne vodi samo za najveće zvijezde, već za sve igrače na ATP i WTA turu. Posebno je istakao nezadovoljstvo uslovima na Roland Garrosu, gdje igrači smatraju da njihov procenat od ukupnog prihoda turnira nije dovoljno veliki. Podsjetimo, vodeći teniseri su još prošle godine poslali zajedničko pismo organizatorima sva 4 Grand Slema sa zahtjevom za povećanjem nagradnih fondova i većim uticajem u donošenju odluka. Iako su Wimbledon, US Open i Australian Open povećali nagradne fondove, igrači smatraju da to i dalje nije dovoljno i poručuju da je vrijeme da se njihov glas mnogo ozbiljnije čuje. Pred nama je očigledno veoma burno sportsko ljeto, od mogućeg Mourinhovog povratka u Real preko sukoba u slačionici madridskog giganta pa do velikih promjena u Interu i sve glasnijeg nezadovoljstva najboljih tenisera svijeta.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
2: Sobi, jesi ti radio?

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci. Ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
1: Marketing Arena Radija.

0: Srbija. Tačno minut.
1: U toku je konferencija Crna Gora 20 godina kasnije između obećanja i očekivanja. Opština Zeta proglasila 8. maj danom žalosti nakon pronalaska drugog stradalog u nesreći na Skadarskom jezeru. Ombudsmanu stigle pritužbe o uskraćivanju dijela zarade koji se odnosi na stečena naučna zvanja, ispituju je li ženama mimo zakona oduzet novac. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. U toku je prva panel diskusija na kojoj govore nekadašnji šef crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić, bivši predsjednik Srbije Boris Tadić i nekadašnja šefica diplomatije Hrvatske Vesna Pusić. Bivši predsjednik Srbije Boris Tadić na konferenciji Crna Gora 20 godina kasnije između obećanja i očekivanja kazao je da je to bio dramatičan trenutak u našoj zajedničkoj istoriji. Mi kao srpska opozicija tada nismo razumjeli težnje Crne Gore da bude nezavisna država. Bilo je mnogo nerazumijevanja o prirodi crnogorskog društva, kazao je Tadić. Nekadašnja šefica diplomatije Hrvatske Vesna Pusić kazala je da bez obzira na sve kontroverze koje ga prate, Milo Đukanović ima ogromne zasluge za nezavisnost Crne Gore. Činjenica da je izgrađena država koja je na evropskom putu je uspjeh crnogorskog društva i političkih elita. Postoje političke snage unutar EU koje pokušavaju ugroziti evropski put Crne Gore, kazala je Pusić, prenosi pobjeda. Predsjednik opštine Zeta Mihajlo Asanović donio je odluku da se 8. maj u toj opštini proglasi danom žalosti povodom tragičnog događaja na Skadarskom jezeru nakon višednevne potrage za drugom stradalom osobom. Zaštitniku ljudskih prava i sloboda obratilo se nekoliko građanki žaleći se da im je za vrijeme korištenja porodiljskog odsustva uskraćen dio zarade po osnovu stečenog akademskog zvanja. Ti predmeti su tek formirani, proizilazi iz jučerašnjeg dostavljenog odgovora pobjedi iz institucije ombudsmana kojom rukovodi Siniša Bjeković. On je pozvao žene da se jave toj instituciji kako bi na osnovu konkretnih primjera mogli sagledati okolnosti i dati mišljenje. Cristiano Ronaldo nastavio je da piše istoriju u dresu Al Nasra. Iako je Felix briljirao sa hat-trikom i bio jedan od ključnih igrača utakmice, veče je ipak obilježio Ronaldo i njegov novi impresivni rekord. Portugalac je stigao do 100 golova u Saudijskoj ligi u svega 105 odigranih utakmica za Al Nasr, čime je dodatno potvrdio nevjerovatnu efikasnost od dolaska u Saudijsku Arabiju.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom.

Najaktuelniji hitovi današnjice na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Eto, dragi moji, privodimo kraju. Zapravo, družili smo se do ovih dova na vašem omiljenom sportskom, prvom sportskom Arena radiju uz najaktuelniju domaću muziku. Sa vama je bio Dušan. Nadam se da vam ovaj petak protiče lagano, da ste sve boljeg i boljeg raspoloženja. Noćas vjerovatno neki izlazak lagani, tako da budite pametni, vozite pažljivo na putevima. Eto, volite nekog i neko će sigurno voljeti vas, kako je to govorila nekad stara, dobra, kultna emisija, a ja sad citiram. Dobro, dragi moji, dakle, družimo se ponovo u ponedjeljak, sad u ovom novom terminu od 11 do 15 časova. Uživajte u ostatku dana, poslije 15 sa vama se druži moja draga Dijana sa nekim dobrim temama i uz uvijek najaktuelniju domaću muziku. Veliki pozdrav svima i ugodan ostatak dana i divan vikend vam želim. Ćao!

0: platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing Arena Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
0: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri, mali burgeri, veliko uživanje. Burger King, vaše mjesto za kraljevske obroke.
3: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.

Sloba Radanović je bivši na areni u 15 sati i 7 minuta. Vrijeme je da ti ja poželim dobar i prijatan dan sa ovih talasa. Slijedi još jedno lijepo popodnevno druženje. Petak je, ljudi, budite opušteni. Slijedi dan koji će mnogima donijeti nešto lijepo, ali zato slijede i dani vikenda, tako da odmorit ćete na pravi način. Ukoliko želite nešto da čujete, tu smo 067 993 993.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Za dobar rod i zdrave usjeve, Poljoprivredna apoteka.

0: Privatni sponzor.
1: Mama, po svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Košarkaši Budućnost Volija igraće večeras u Klužu od 19 časova protiv istoimenog rumunskog tima drugu utakmicu četvrtfinala play-offa ABA lige.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori u južnim predjelima, uglavnom u ranim jutarnjim satima, umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom. Tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u popodnevnim satima lokalno kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Na sjeveru umjereno do pretežno oblačno, tokom prije podneva mjestimično kiša. Krajem dana u cijeloj zemlji razvedravanje. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 16, najviša dnevna od 12 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Intenzitet saobraćaja je umjeren. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenjivim vremenskim prilikama.
1: Uvijek

Severine i Nući, spominje se, dakle, petak u ovoj duetskoj pjesmi. Nadamo se da ćete odmoriti i danas, makar vi koji ste radili prvu smjenu, a onda slijede dani vikenda kada ćete definitivno imati priliku da uživate sa vama, dragim ljudima, u nekom lijepom odmoru. Neko će otići van grada, lijepo je kada možemo da promijenimo nekad i mjesto, da posjetimo možda nešto po Crnoj Gori što nismo do sada imali priliku da posjetimo. Definitivno ima dosta planova kod nekih ljudi, nekad je možda dobro ne imati plan, jel tako? Ali ono što mi možemo reći jeste da uvijek imamo nešto lijepo kao iznenađenje. Danas ćete imati nakon 17 sati priliku da čujete gostovanje, odnosno ugostit ćemo danas Dejana Rajčevića i Tamaru Dragić, povod njihova nova duetska pjesma Varnice, tako da oni će biti naši današnji gosti nakon 17 sati. Toplo preporučujem da ostanete uz Arenu i poslušate zanimljivu muzičku priču. Vraćamo se muzici.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: vrijeme za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Marketing Arena Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: uzet.
1: Uz nas je uvijek leto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz

Jedini sportski radio sa najaktuelnijom muzikom. Arena, prvi crnogorski sportski radio. U tvome

0: smo ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vrijeme je za promjenu doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
2: U Agrariji u ponudi jednogodišnje i trogodišnje sadnice kontinentalnog voća, mini i stubastog voća, stonih i vinskih sorti Vinove Loze. I sve to uz vrhunski kvalitet i najpovoljnije cijene. Kontakt telefon 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i OKR 067-616-999 ili 067-626-999. oki.me.
1: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka.
3: Sinoca, polaka pa ne popiju.
1: Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve spremno za veče za pamćenje.
3: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
1: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.

0: Crnogorski sportski radio. Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Sport.
1: Košarkaši Budućnost Volija igraće večeras u Klužu od 19 časova protiv istoimenog rumunskog tima drugu utakmicu četvrtfinala play-offa ABA lige.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori u južnim predjelima, uglavnom u ranim jutarnjim satima, umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom. Tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u popodnevnim satima lokalno kratkotrajnu kiša ili pljusak i grmljavina. Na sjeveru umjereno do pretežno oblačno, tokom prije podneva mjestimično kiša. Krajem dana u cijeloj zemlji razvedravanje. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 16, najviša dnevna od 12 do 24 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley.

0: umjeren, apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenjivim vremenskim prilikama.
1: Uvijek

0: Na talasima mora leži sreća. Na talasima Arena Radija postaje još veća. Šta se šuška u primorskoj vodi? Arena Radio sada je u modi. Pivac 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. U Zrenu si najbolji igrač.
1: Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: od euforije.
1: U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.
2: Prodajem ti srce povoljno, ti gazi ga ponovo. I dušu bi ti gratis dodao, ali odavno sam.

0: Marketing Arena Radija.
1: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
2: Vrijeme je za promjenu doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
3: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Door donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Door, kvalitet koji traje.
4: Daleki istok je konačno tu. Sushi Co Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushi Co ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushi Co Montenegro. Dobrodošli!
0: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: să n-aibă lima. Navijaj za Crnu Goru uz Arena Radio.
1: Ovako ću da pijem narodnu pjesmu u kafani, zato što je kafana najbolje. Svirao sam velike koncerte, to je laže, tamo medak.

0: Marketing Arena Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Sportpreso, tvoj sportski espresso. Svjež, jak i brz. Sportpreso, dnevna doza sporta u par minuta.
1: Dragi moji slušalci, danas zaboravite na Novaka, Rafu ili Sinera. Najteži protivnik u karijeri Carlos Alcaraza pojavio se nijotkuda. Imao je hiljade glava i nije nosio reket, već žaoke. Danas u Sport Pressu pričamo o danu kada je tenis stao, a čelo preuzela Indian Wells. Igrala se četvrtfinalna drama 2024. godine. Alcaraz i Zverev su tek počeli meč, a onda je nebo postalo crno. Ali nije bila kiša. Hiljade pčela, privučene kamerama i vrelinom, odlučile su da nastane baš na paukovoj mreži iznad terena. Scena je bila nadrealna. Alcaraz maše reketom, ali ne udara lopticu, već bježi u slačionicu dok mu pčele zuje oko glave. Jedna ga je čak i poljubila u čelo. Sudija Mohamed Lajani je samo uspio izustiti, meč se prekida zbog invazije pčela. Dok su navijači bili u šoku, na scenu stupa on. Bez zaštitnog odijela, sa osmijehom na licu i usisivačem u rukama. Lance Davis, čovjek koji je golim rukama sklanjao rojeve sa kamera, postoje veća zvijezda od Alcaraza. Tenis je čekao 2 sata da priroda dozvoli nastavak, a Carlitos je pokazao da mu ni ubod ne može ništa. Vratio se na teren i oduvao Zvereva kao da se ništa nije desilo. I možda na kraju Alcaraz može da vrati svaku loptu, ali protiv prirode nema forehanda. Ipak, šampioni se poznaju po tome što ih ni roj pčela ne izbacuje iz takta. Carlitos je preživio pčele, osvojio turnir i dokazao da je baš kao i ovaj sport potpuno nepredvidiv.
0: Sport Preso, tvoj sportski espresso.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Suptomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena.

0: marketing Arena Radija.
1: Vrijeme je za promjenu doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
5: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
6: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
0: Marketing Arena Radija.
7: Sobi?
8: Jesi ti radio?
7: Tako.
8: Mili.
9: Mili.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomora 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.